0: na e te hunga pulu pe a e family pe a na ufiefia he koe mo ui pe a Samson Tike ka wako tutu ko si atou tai na mau whafofonga pe pe a mo e whaifkau maalolo malai fokam ai whafofonga e ka wako tutu ko koe a ai kolisi ko si atou tai pe a koe a pe ka wako tutu ai whanongonongo o kua umai koe ke aoni pe a toki ai ha waha whanongonongo mwa ngai tutu un ke tau kau koris tutu ku ke hoko atu pe tau polokalama anga maheni pe whakaloto whare pe a ki tau tolu ko ngā koe tau ngahi whatongia ke ke pe whanongonongo atu pe i he tau pesi ka koe tau polokalama e aoni koe tau polokalama a whakalau maari e pe pa mwe ngahi ongo ongo tō mui koe kai ke tuku atu ki he tau ngai whanongonongo ka koe ia koe tau wha osi ak peia ai tangata eki koe ia ko Samson Tike tau hivaono ai tau ki polo kalama koe ia e te vita koe ngata anga peia wai pe ngahi whanongonongo whakaloto whare pe ke ka wako tutuku ka koe koe whanongonongo pe enke ilo i he taha kotoa pe kua pe kia ai taha e kau whaea ko tokonia ko iskosia tau tai na nea ko pina afuaru ka mwe ko isko tupou e taiva whaavalu pia ko e tau kuone pekia pia nei whae e whae ke heka ko ngā tanga pia ki o ngongo tō mui ke whahoko atu ke kawako tutuku ka ko whamalo atu ka ki moutolu ko tau ape i e ngahi tari whatongia ko tau ape whamalo atu kawako tutuku he fupanga lahi ko mouta tānaki ke teu ke au koe ke tau fo ou ko tau whakakato ai miliona ko ia ko whae mai ki ai ai whaamu pia ko amanaki pe o tau whae loto lerei pe ngai whatongia ko tau ape pa ko ngo i pe ko whae maa whana mai e kawako tutuku ke whakakato ke tau fo ou au tau inasi ko ia na e whanongonongo atu ko o whatu ka te moutolo o koto apeu ke toi lai pe ka utu ko a koututu na ke lau maali e pe te na wa upe ki he tau te au i he tau ko hou malo au pito te vita ai ma uwhainga maali e
1: Iyo ko whamalo atu e sekretari malo apeto lavelele polkama koe a koututu kisi atu tai ki he efi afini tau toki whilongoa ki osi ai wike kaha u malo au pito
2: Malo.
1: Koi tautaimi ku toita muni te valu. Toita muni te valu ki he ua i hoa tani ka ata tau fasi. Hoko i ua, koi tau kolosia ki aselia ki he tau ongo ongo. Malo.